0: telefonga yardım pul tarqıtılıdı. Aval barğallar aval erişidi. Məbləğ tügigen haman toxtaydı. Pahaliyyatda istimalçılar yekke bahası 6000 yuandan yuqri, 10000 yuandan tövən bolğan pütülle yeni əkli iqtidarlıq yan telefonu seti valsa 800 yuallik muqim somuluk kemaytish yardım puludun bəhirmən bolalaydı. Her bir adam yan telefonun yenisini seti veliş yardım puludun pəqat birlik etdim bəhirmən bolalaydı dəb aydanlaştırıldı.
1: Әмде Абданым райондық 16 шәһәрнің абар айдың мәлімат аңлатымыз. Үрімчіден өткенші ямғыр егіп кейін ава бұлытланды. Температура 17-25 селесия градус құча. Алтайда ава бұлытлық. Температура 14-28 селесия градус құча. Чөлчек ава бұлытлық. Температура 15-28 селесия градус құча. Ғылжыда ава ұчық. Температура 14-30 селесия градус құча. Борталарда хава очок температура 14-27 селесия градус хуча. Кармайда хава очок температура 19-28 селесия градус хуча. Күйтінда хава очок температура 14-29 селесия градус хуча. Шиханзда хава булутлық болып кейін ечілуді температура 13-29 селесия градус хуча. Санжиды өткенчі ямғыр егіп кейін хава булутлануді температура 17-28 селесия градус хуча. Құмылды ауа бұлытлық температура 15-29 селесия градус құча. Тұрпанды ауа бұлытлық болып кейін өткенші ямғыр яғыды. Температура 24-33 селесия градус құча. Корлыда ауа бұлытлық болып кейін ешіліді. Температура 16-29 селесия градус құча. Ақсуда ауа бұлытлық болып кейін өткенші ямғыр яғыды. Температура 11-26 селесия градус құча. Атышта ауа ұшық болып кейін бұлытлануды. Температура 14-26 селесия градус құча. Қашқарда ауа бұлытлық. Температура 14-26 селесия градус құча. Хотенде ауа ұшық. Температура 15-26 селесия градус құча. Үрімчіде өткінші ямғыр егіп кейін ауа бұлытлануды. Температура 17-25 селесия градус құча болуды. Өрметлік радио аңлығышыла. Шинжан радио телевизия станциясының әттігерлік қабарлар программысы бойынша аңлатыш бердік. Bu qədəmki proqramımızın tərcümələri Mihray Osman, İlmi Nur Hisamidin, Arzügül Xalıq, Muhariri Ghani Qadir, Muhammed Əvvəl, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Patigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şincan Radio Televiziya Stansının Ətdiyərlik Xəbərlər Proqramımızını anlığınınlağı rəhmət. Sılışıtın abunçıla terminalını çürsünüz, teximi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

0: yanımı takammallaştırıldı. Kollektif, kollektifini yetekleş, yıraktan davalaş, yıraktan operasiya kılış katarlıq köpkül usullar arqılıq, ala süpetlik davalaş baylıqı asası katlam ve çet rayonlarga dälcaydı yetküzülüp, daim körüldüğün ve köp körüldüğün keselliklerine davalaş ıqtidari, ciddi kutkuzuş ıqtidari ve yukumluk, keselliklerinin aldın iliş, tızgılaş katarlıq amıvi sähiyye mulazmet ıqtidari östürlüdü. Layihada yana yardım beriş, yöleş şeklini bir tutaş pilallaş, kesbi ixtisaslıklarını tərbiyyeleşini tezildiş, nahiye derecelik doktorhanlarının başkuruş seviyesini östürüş katarlıkları doğrusu da belgülme çıkarıldı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.

0: Аңлап атқыныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Радио аңлағычыла әмді хаварайды мәлімат аңлыттымыз. Үрімчіде өткінші ямғыр еғіп кейін хава бұлытланыды. Температура 17-дің 25 Цельсия градус қыча. Алтайда хава бұлытлық. Температура 14-дің 28 Цельсия градус қыча. Чөйчәкте хава бұлытлық. Температура 15-дің 28 Цельсия градус қыча. Ғолжыда хава ұчық. Температура 14-дің 30 Цельсия градус қыча. Порталада хава ұчық, температура 14-дің 27 Цельсия градус қыча. Қармайда хава ұчық, температура 19-дің 28 Цельсия градус қыча. Көйтінді хава ұчық, температура 14-дің 29 Цельсия градус қыча. Шиханзада хава бұлытлық болып кейін ечіладу, температура 13-дің 29 Цельсия градус қыча. Санжада өткінші ямғыр егіп кейін хава бұлытланыды. Температура 17-дің 28 Цельсия градус қыча. Құмылды хава бұлытлық. Температура 15-дің 29 Цельсия градус қыча. Тұрпанды өткінші ямғыр яғыды. Температура 24-дің 33 Цельсия градус қыча. Корлада хава бұлытлық болып кейін ечілады. Температура 16-дің 29 Цельсия градус қыча. Ақсуда өткінші ямғыр яғыды. Температура 11-дің 26 Цельсия градус қыча. Атышта хава ұчық болып кейін бұлытланыды. Температура 14-дің 26 Цельсия градус қыча. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 14-дің 26 Цельсия градус қыча. Хотанда хава ұчық. Температура 15-дің 26 Цельсия градус қыча. Үрімчеде өткінші ямғыр егіп кейін хава бұлытланыды. Температура 17-дің 25 Цельсия градус қыча. Хава райды мәлімат аңлаттық. Өрмәтлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы бойынша аңлатыш бердіқ. Яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет. Тегімі көп мәзмұларыны ене сылу шытин, абон ичіла терминалыны түшіріп аңлысаңлар болыдық.

0: Чөпәйсі базыры Шеху шәһәрдәге әла сүпәтлек кевәз тирекчылык базарларының бере булып, бүтән базарның яр көлеме 103200 моңга етеді. Чөпәйсі базыры 2020 елдан башлап, юқры өлчәмлек етіс құрылышыны алғы сылжатқан болып, нөвәтті бүткен құрылыш көлеме 50000 моңға якынлашты.
1: Шеху шәһәре Чөпәйсі базарлық партия комитетінің муавин шудесі базар башлығы Айбек Қалырқан мұндақ деді. Biz keyingi mazgillik boshqaruv qo'g'dashining uzoq unumli mexanizmini takomillashtirib, yuqori o'lchamlik etis boyligini yaxshi boshqarib, yaxshi foydalanib, partiturat etizlarni haqiqiy turda molozonlik etizga aylantirib, ochiq bexatarlikning ulini sijil mustahkamlab, butun bozorning yez kentlarini umumiyuzlik gullantirishi va yezi egilikning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchli quvvat qo'shimiz.
0: Шеху шәһәре юқры өлчәмлек етіс құрылышыны 2026 елдан 2027 елгіче 2 елгі бөліп алғы сілтетішіні пейлалыған болып, бұның ішіде 293 мың мойерні еңідін құрыш, 39 мың мойернің өзгәртіп дәрейтісіні өстіріш, 39 мың мойернің Ярни өзгәртеп дәрицене өстүриш, җәмгый 802 миллион юан мәбләг селишне пиланлап, Шеху шәһәренең язы игелекене юқры сүпәтлек тараҡый кылдырыш ва язы кентләрне

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Alavatkınalar Şincan Radyo Televizyen Stansı'nın Mınbet Tıprak Programı'sı. Hem de deyiktenler, yezi ilgili ki yeza dekallarla alakadar uçurlar bulsun.

ның ұжымығы ұшырды. Вәкәді үліш, ярлыныш әхвалы көрілмеді. Май парақотыдекі матросла чекені ватуды. Иран ұслам инқылабы муапызат қысме 9-ынчы айның 8-ынчы күні кәште жидді ағақландырыш чықырып, Америка армиясыге башпанах болған Куэйт вә Бәхрәйін портыдекі май парақотларға ұжым қылыдығалықыны әйтті. Америка Малия министрлігі 9-ынчы айның 8-ынчы күні Иранға еңі бір нөвәтлік жаза жүргіздіғалықыны жақарлыды. Бұ 36 жаза обектігі четіліған болып, Иранның авиация кәсіпі вә алақыдар қарқаныларға нұқтылық қартылған. Иран ұслам инқылабы муапызат қысме деңіз армиясы 9-ынчы айның 8-ынчы күні баянат илан қылып, шу күні Ормыз боғызының кіріш еғызыда Америка армиясының әң илғар, әқли, адамсыз су асты парақотыны муапақиетлік қолғы түшіргәлікені әйтті. Өрмәтлік радио аңлығычыла, юқырда қәбәрлі аңлаттық. Қәбәрлеріміздің дикторлары Зүмірәт Ясым білән Абдырсул Абдырийім. Нөвәтчі мұхарири Адыл Аблет. Назаратсы Бәқтияр Тұрды.

0: Anızımның әза кеңәйтіштіке еніқ арзусыны ипаделеді деп қаралды. Бірақ тәхлілчілі мұндақ деп қарды. Бірқадар юқыр болған келішім түзіш өлчіме әза кеңәйтіш мұсапсыны көрінәрлік ұзартышы мүмкін. Мысырны мисал қалсақ, бұйылның бешіда Мысыр, Сәуді Әрәбістаны, Түркия вә Пакистан білән сияси хәйіпсізлікі дайыр маслаштырушыны қанат яйдырды. Фидан ылгыры Мысыр үш дәүләтнең тәбии хәмрайы. Мысырның кәлгүсендә үш дәүләт механизмыга рәсми катнашышын үмид кылабыз дигән. Мысырның дипломатия министры Абдул Ат буныңга карта Мысыр бу механизмга катнашышка алакадар асасый канун ва канун мәсьәлесен дәңсәп көрәп атыды диде. Мысыр әйин Шәмс ташусының мөтәхәссисе Сейд Сабах мұндак деп қарды. Яқын кылладын буян Сауди Арабистаны билан Араб Бирлашма халифилигининг рақобати кескинлашди. Пакистан билан Ҳиндистон узоқ мезгил эп ўтмади. Туркия билан Исроилиянинг муносабати жиддийлашиб кетди. Миср юқорқи давлатлар билан бир хил вақтда қойуқ муносабатни сақлаганлигини назарда тутганда Миср Мәкке келішімігі қошылса, оның дипломатия бошлықыны тарайтып, өзінің қытсады вә стратегиелік мәнпәтіге зиян еткізіші мүмкін. Тәхлілчілі мұндақ деп қарды. Мысырның келішім түзіш тәнәрхіні ойлышы бәлгілік вәкілік характерге еге. Бәзі райулладыки дөләтләгі ниспәтен етқанда сияси бейхатарлық жәеттікі маслышта ортак тонуш асыл кылыш асан. Эгер ортак тонуш не ортак мудапия көрүш мәжбүрийтиги көтүргенде, ар кайсы дөлөтлөрүн тәнәрх пайдасын эсептеш фарқы гөвдөлөнүдү. Бәзи дөлөтлөр район хавпсуздук иштерин маслаштыргучудан асалла харби мәжбүрийетни үстүгө алган келишим түзгүчү иттифактышыга айланышты халымайды. Нишан орнини бекитишни айдыңлаштырышқа тоғыр келеді. Механизмнің ішкі қысмын іліп айтқанда, кім рәһбәрлік қылыш вә іш тәқсиматыны қандақ тәқсим қылышмы, келішім түзгіші үш тарап чоқым дөч келедіған реал мәселе. Бұ іш, бұ механизмнің пәкәт итпақлышып, ярдәмге игі болуш рөйі халыты астыда, әйвіні асасы нишан қылған хәйіпсізлік жәеттікі әмралық мұнасыбет. Яки әмілі тәхтидке үнімлік тақабыл тұралайдыған әрбі іштіпақ ішкерлікігі мұнасыветлік. Тәхлілчілі мұндақ деп көрсетті. Азырқы басқүштікі Мәкке мұдапия ішілері іштіпақы вақтынча нишаны еніқ болған іштіпақ болмастын, бәлкі Сауди Арабистаны, Түркия вә Пакистанның өздерінің стратегиелік тәсірі күшіні кеңайтуш үшін құрған сұпсы. Үш тарапның ядролық стратегиялік тәліпі вә район сиясисығы көңіл бөліші де мәлім дәрежеде хаталық мәвжуд. Бұ итпақның ішкі қысмедекі мұнасыветке хырс іліп келуд. Әңгілия Таймыз кезді мұндақ тәп қарды. Сауди Арабистаны келішім арқылық өзінің район рәхбәрлік орныны күчәйтішіні үміт қылуд. Түркия болса бұ арқылық Шарқи Оттыр Яр Деңізі, Парыс Қолтықы, Жәнібі Асия районыдың халқыған хәйіпсізлік білән тәмінлігі үші болушыны үміт қылуды. Ішкі дөлет арысыда Йошырын етекшілік оқуқ көріші мәвжуд. Әңгілия халқыра стратегия тәтқиқатханысы тәхліл қылып мұндақ деп көрсетті. Ғарба Асия, Шымали Африкадыки нұрғын дөлетлі Әрәп бахары қайнымығы кіріп қалғандан кейін, Түркия білен Сауди Арабистаны район тәсір күшіне кәскін талашты. Ішкі дөлетнің райондегі асаслық тәхтетке болған тонышы бірдәк емес. Кәлгісіде район давалғушы күшейіп кәссе, әмді мәнпәт тоқынышы келіп чықса, іштіпақның ішкі қысмыда бөлініш пайда бұлыш ехтималлықыны нәзердің сақыт қылғылы болмайды. Бұныңдың башқа мұдапия ішілері әмкарлықының конкурт мәшғулат қатылымыда келишим түзгүчү ар кайсы тараптар яны бир катар маселелерди маслаштырып хал кылыш керек. Бу тадбир белгилеш кумандалык укугунун табиилиги. Курал жабдук системасынын маслышчалыгы катарлык маселелерди өз ичиге алууда. Буларнын хаммаси келгүсүдөгү иттифактын түзүм лайыхасындагы yoshirin kuchsinish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abduriyim, navbatchi muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Qurbon Nisa Jabbar.
1: Sog'lomlik dastxonamizda
2: Qalondagi ichkilik kodni sayilsakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarni ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
3: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqlanib olamiz.
1: Sog'lomlik ayiqimizda.
4: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
2: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
1: Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik türkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
3: Sağlam cungu birlikte asırışımız bu muhtaç.

Қадірлі тұтлы, оны ватқыныңла сәнәт сәхінсі программысы. Программызда әр мүлләт қалқының надыр нақшы музыкілері ұзырынлады болу атыды. Давамлық есіл күйлеріміз ұзырынлағы сұнымыз, әмді көңіл арамаңлағы сұнмақшы болғынымыз, вәтән мекри жүректә намлық нақшы.

Әділ тұсағына батқырын атсан әт сәхінсі программысы. Программызда әрмедәт халқының надырын ақшы музейкілері ұзырыңлады бұл ғатуду. Әмді қазақшы нақшыладың кең сай намлық нақшыны ұзырыңлағы сұрымыз.

0: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия стансы белән Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кичік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқсы жолы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті белән бірлікте сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қыланды. Илім пән білімлерін омымлаштырып,

жетіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Аң қуяш іні, сәхәр жімжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхрі. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, endi Atunum rayındaki 16 şehrinin hava raydın məlumatı anıtımız. Ürümçide ötkinci yamğuru yığıp, kin hava bulut onudu. Temperatura 17-25 Celsius gradus kuşa, 4-5 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsius gradus kuşa. Çöçekte hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsius gradus kuşa. Gulcuda hava uçuq, temperatura 14-30 Celsius gradus kuşa. Бортлада хава очук, температура 14-27 Цельсия градус куча. Карамайда хава очук, температура 19-28 Цельсия градус куча. Күйтінді хава очук, температура 14-29 Цельсия градус куча. Шихэнзіді хава бұлытлық болып кейін ечеледу, температура 13-29 Цельсия градус куча. Санжида өткінші ямғыры егіп, кейін хава бұлытлануду, температура 17-28 Цельсия градус куча. Қомылды хава бұлытлық, температура 15-29 Цельсия градус куча. Тұрпанда хава бұлытлық болып, кейін өткінші ямғыры яғыды, температура 24-33 Цельсия градус куча. Көрілді хава бұлытлық болып, кейін ечеледі, температура 16-29 Цельсия градус куча. Ақсуда хава бұлытлық болып, кейін өткінші ямғыры яғыды, температура 11-26 Цельсия градус куча. Атышта хава очық болып, кейін бұлытлануды. Температура 14-26 Цельсия градус куча. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 14-26 Цельсия градус куча. Хотенде хава очық. Температура 15-26 Цельсия градус куча. Үрімчіде өткінші ямғыр егіп, кейін хава бұлытлануды. Температура 17-25 Цельсия градус куча болуды. 4-5 бал шамал чықыды.
2: Uzaq tarixi ige Junhua mədəniyyəti əvladmı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
3: Junhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümü rəsim kəbi mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənəvi ür-adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, Әуладмы әулад давамлышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған Junhua оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
4: Вәтән менің айлам.

0: 14-тен 30 Селсия градусқа. Бортлада хава очоқ. Температура 14-тен 27 Селсия градусқа. Қармайда хава очоқ. Температура 19-тен 28 Селсия градусқа. Көйтінді хава очоқ. Температура 14-тен 29 Селсия градусқа. Шеханзада хава бұлтлық болып кейін ечілады. Температура 13-тен 29 Селсия градусқа. Санжада өткен жаңбыр еғіп кейін хава бұлтланады. Температура 17-ден 28 Селсия градусқа. Қомылда хава бұлтлық. Температура 15-ден 29 Селсия градусқа. Тұрпанда хава бұлтланып, өткінші ямғыр яғыды. Температура 24-ден 33 Селсия градусқа. Корлада хава бұлтлық болып кейін ечілады. Температура 16-ден 29 Селсия градусқа. Ақсуда хава бұлтланып, өткінші ямғыр яғыды. Температура 11-ден 26 Селсия градусқа. Атышта хава ұшып болып кейін бұлытланады. Температура 14-ден 26 Селсия градусқа. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 14-ден 26 Селсия градусқа. Хотанда хава ұшық. Температура 15-ден 26 Селсия градусқа. Үрімчіде өткін жаңбыр еғіп кейін хава бұлтланады. Температура 17-ден 25 Селсия градусқа болады. 4-5 бал шарқы жануб шамылы шығады.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуче алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчан партиемізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурчи универсал радиосы.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуче алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчан партиемізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
4: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının qanun sizge hemrah programımız bojanı tishpaduq. Teğimi köp məzmunlarni slushiting terminalarını tushirib anlasaqlar bolur. Yaqtırıb anlığının ağır rahmet.

0: Хунгуаң кенти өзгече тирикчылыкка таянып, коллективнын кент ахалыларынын киримин кош жөнөлүшлүк ашырды деген мазмунлар диктанларда болду.
1: Қалтыс 5 мағырлары сәйіпімізді қорғас найыстығы еңі кент ахалысы тен-тен айлыбі мейхман қанны әмі ентілдіған тұрмышқа айландырды деген мәзмін дейіқтіңады болуды.
0: Езі игілікі еза дейқаларға алақыдар ұшырлар сәйіпімізді Синжан епек елі әлі сұпәтлік мейві көктат пішіқлаш еңілік ертеш тәтқиқат орнының епқи рәсми етчілді. Торпанда машина адам үзім үзіш, машина ит үзім тоштек еңі мәнзіре барлық келді қатарлық ұшырланы аңлытымыз.
1: Радио аңлық ұшыра. Программыз Синжан радио телевизия станцының еңі таратқу сұлу шетін абутчылар терін алдымас қадам аңлытылды. Әмді әр вақыт қайтырып аңлытылды. Әмді дейқтіңіла программымыздың тәпсілі мәзмұлары да болсын.
2: Gülünü vatkan yezik hentlagi nezer.

зорайтып, түрінің әмәл елешіні бір тұташ пилалап алғысыл жетті. 2025 жылының ақырғыча, бүтін шәәр бойынша 872600 мың ұйғыр өлчәмдік ец бәрпа қылынып, терілгі ер сүпті езі егілікінің апәтке тақабыл тұрыш қытары вә езі егілікінің машиналаштырыш сәвиесі өнімлік өстірілді.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülün vatkan yiz kentlerge nazar seyibimizin damlaştırmız. Altın küs pesilde karkışına ye tokla yesinin Hongguan kentideki lazı üstürüş bazısı kirip etrafı nazar salıqdak bulsanız, tutaş ketken lazlarının yap yeşil üsüp baraksan aynı kallıqını görürsüz. Yap yeşil şak yupurmaklar arsada kıyıp kızıl tok düşken lazlar girelişip sangılgan bulup, kızıl yeşil renkler birbirge üsün koşkan. Оқшыған лазлар шақларғы лық тұлып, әм ер кішіні құшал қылған кейпият құтолған еді.
2: Бұ елдің бұян Хонгуан кәнті ішке комитеті мәвқәні өз кәнтінің тұпырақ, келімат қатарлық тәбиі байлық әвзәлікеге қойып, өзгіче терікчілікні раважландырышны, көліктіп игілікні зор айтыш. Езі кәнтілеріні гүлләндірішіне алғыз сілжетішінің тұтқысы қылышты чыңдырып, 25 мо кәнт көліктіп лаза терікчілік ері бәрпа қылып, өзгіче лаза кәсіпіні пұқты қадам білін тәрәқи қылдырды.
1: Хонган кәнті түріні ілгірі сүріш жәріянда балдыр пилалаш, балдыр орылаш тұрыш, балдыр әмәлейләш тұрысы чыңдырып, ер түзләш, ұруқ таллап майсы етіш тұрыш, көчіріп тікіштін тартып кейінкі етіс пәрбіші кечі болған бүткіл жәріянда енч кіләшкен баш құрыш механизм орнатты.
2: Кәнт кадрлары, кәнтті тұрышлық қызмет әтірді тәшәбұскарлық білін алдыды меніп, асасы гәуді мәсул етіні әмәлейләштіріп, қәрәлік алда етіз баштырға чоңқұр чөкіп, лазым айсыларының өсіш әхвалыны тәкшіріп, соғырыш, қошымчы оғытлап, отыны отташ, кесәлік вә хашарат зиынының алдыны еліш, тізгілләш қатарлық ачқұшлық халқыларыны чың көзледі. Яна дехқанчылық техниклеріні нәқ майданда техники етекчілікіні қанат яйдырушға, паал ұдыллаштырып, баш құрыш, пәрвіштіке қиын мәсілілерге вақтыда жауап беріп, баш құрыш, пәрвіш тәтбірлеріні елмей тәңшіп, етіс пәрвішідіке түрлік қызметлеріні әқиқи яқшы ішіліп, лазыдың мұқим осыл, мол осыл елішға пұқта асыз салды.
1: Бір мәзгіл көңіл қойып баш құрыш пәрвіш қылыш арқылық, нөвәтті 25 мүн коллектив ерге тейілған лазылар арқы-арқыдың пішіш мәзгілге кіріп, қиып қызыл лазылар шақларғы патмай қалды. Отқаштек қызарған лазылар етізліктікі бір гүзел мәнсірі линиясыға айынып-лы қалмай, текімі мұйымы кент коллективінің кірімінің ашырып, бейшірікі қызыл гөхәр болып қалды. Лазы кәсіпінің тәрәқи қолдырыш жәріянда базының әр күні Тұпырақ бойыштыш, от-оташ, лазы үзіш қатарлық дейқаншылық ішлеріні қылдығалар алды білән, бұл кәнтікі кәнт ахалырдың екін әтрапты ішкі орылышқы құбылы қылынып, кәнт ахалыры ішкі алдыда ішкі орылышып, кірімні ашырыш имканетік еге қылынып, кәнт коллективі пайдыны ашырыш, аммини, әмили, нәпкі еріштіріктек қош пайды еріш үнімі ішкі ашты.
2: Кейінгі қадамда Хонгуан кәнті лаза еғіш, айырыш, сеттіш қатарлық түрлік Давамлашма хизмәтләрне сәҗел пухта тутып, яхшы эшләп, базар байлыгыга паал, тәшәббүскәрлек белән катнашып, эшләп чыгырыш, сәтиш юлларын равонлаштырып, эшләп чыгырыш, сәтишне удыллаштыруш капалатын яхшы эшләп, кәнт коллективының файдасыга иң зур дәрәҗәдә капалатлык кылды. Яна лазы кәсбіні тәрәқи қылдырушыны пұрсәт беліп, өзгіче зыраәт теріш тәжірбілеріні өздіксіз екілләп, кәсіп орылаштырмысыны сәжіл әлалаштырып, шараетқа қарап іш көріп, кірімні юқри үнімлік ашырдыған техімі көп кәсіп түрлері үстіде ұстынады. Яр байлықыдың енімі яқшы пайдалынып, өзгіче кәсіпні күчәйтіп, кәнт коллектив игілігінің асасыны сәжіл пұқталап, өзгіче кәсіп арқылық езі кәнтілеріні омумүйізлік гүлләндірішке күч қошып, кәнт дәрежелік коллектив игілігінің сүптіні сәжіл өстіріп, өнімінің ашырышқа әқиқи түрткі болады.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Алау атқынала Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейіқтіңіла езі егілікі еза дейқалдарға алақылар ұшырлары болсын.

Балалық демек, хұшалық демек. Балалық демек, пәклік демек. Балалықтығы пәк қалбыңыз бұй ерді хұшалық тапқысы. Балалықтығы шерін арыз олырыңыз бұй ерді қанат қаққысы. Шинжаң радио-телевизия станциясының бейбасты аңлатылыдыған Гүл ғунчыла программыз арқылық елім мәрипәт, әдәп, әхлақ вәт достылық бағычымызға мәрхәмәт қылғайсыз.

0: Сөйімлі кичік достла, Шинжан Радио Телевизия станциясының гүлгіншілі программысыны яқтырып аңшыңланы қаршы алымыз. Программымыз ене Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқу, сұлу шытин абонычылар терминалыда мас қадамды аңлатылады, әмді әр вақыт үлгірке программыланы аңлығылы болуды. Техими көп мәзмұланы аңлымақшы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда сұлу шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Рия Сәтчаданла Хамида Қиюм.
1: Мәктәп ішчі сұртыда.
0: Кичкі досла, яқында 2026 жылық «Гүзел жонқуаны сөйімен» картун юрішлік паал еді, қадемгі шиырланы сөйімен Шанхай Қашқар лонқысы, отыр башлангуш мәктәп қадемгі шиыр мұсабиқысы Поскам нахиысыда башланды.

2025 yılı 5. ayda o 9. növetlik memleketlik başkalarına yardım verişini kuşallık tepbiliş aklaq nemun edisi bulup bağlandı. Zhang Dongxiang'nın Momay yaş vaqtida naydi munavvar bo'lib, 27 yaşida bir cho'ng zavodda tashviqat bo'limining bo'lim boshlig'i bo'lgan edi. Biroq 1994-yili uning onasi og'ir kasalga giriptar bo'lib, 24 soat holidan xabar oladigan odamga muhtoj bo'lib qolgan edi. Zhang Momay shikillanmasdan onasining yonida qolishni tanladi. Anısının kesilini davalatış, dadısının halıdan haber eliş üçün o özü kızgın söyledigan hizmetidin vazgeçti. O mana mışında kılıp anısını 16 yıl köngül koyup baktı. 2010 yılı anısı alamdan ötkendin keyin dadısının salametliği bargan sırı nacarlaşıp ketkeşke o yana davamlıq dadısının halıdan haber aldı. Ән қалтыс болғыны, о, кесілі қатарлық басқышқы беріп қалған дадысыны төт қидым өлім кірдабыдан құтылдырып қалды. Шығып етқанда, о, ата-анысының халыдан топ тоғыра 23 ел қабар алды. 2016 жылы дадысы оныңға, «Дұңшаң, сән мұсыртқы чықып жәмет үшін аз долы ішқылып бершін керек», деді. Шының білән Жан Момай яшанғалла да шөзі құрып, пенсияге чыққан Бовай Момайланымы еңін әрсілін өгініш имкандетігі әйі қылышны қарар қалды. О, дегеніні қылды. О, чақлық орындықтығы дадысыны іштіргәш, әр тәрәпкі қатыра пресмет өтәшке башлады. Найды дезла, 700-ден артық яшанған кіші тізімлатты. Леген дәл шөчақта тұйықсыз ұлаға тапқан сыныпның қатарлык өй ішкәлігі ішләткілі болмайдығалығы ұқтырылды. Нұрғын кішілі оны алдамчы едәп ойлап, арқарқыдың оқыштын чекінді. Ән қиын чағлада дадысы өзінің көп еладын бұян жыққан пұлыны чықырып оны қолыды. Яшан ғаллада шөзі ақыр етілді. Бүгінгі күнді о бір оқытыш ноқтысының тарағы қылып 9 шөбі мәктепке етті. Дәріслік 5-тін 20 нәтчегі көп айтылды. Әтрапыдегі пенсияге чыққан нұрғын Бовай Момайланың яна зихни күші

0: көңілдің рәхмәт етіді. Мағарып дөләтнің ұлығвар пиланы, партияның ұлығвар пиланы. Бас шуызи Си Цзиньпин Синжаңның мағарып ішілерінің тәрәқиятыға үксәк әхмиет беріп, Синжаңның мағарып тәрәқияты вә оқытқышылар қошуының құрылышы тоғырысыда көп қетім мұхим ел-еуроқ, тәстіқи ел-еуроқ бәрді. Баудин шөйәнедеке ғарбы қысым мағарыпығы ярдан бердіған оқыш біткізгәлләр коллективі вәкілері, күміш яшлықлар әркеті яшанған пидайлар вәкілері, Шейіт башланғыш мәктіпі чеграны қоғдаш, мағарыпқы ярдан береш, ғарбы қысым пиланы пидайлері мұлазымет әтіртінің әзалырға жауап қат езіп, оқытықшылары вә мағарыпқы ярдан береш пидайлеріні чегра районды елтіз тартып, оқытыш арқылық адам тәрбиелешкі илхамландырды. Аптаным райолық партия комитеті, Аптаным райолық халық үкіметі, бас шуызи Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі тоғырысыдегі мұхим сөзі, мұхим ел-еуроқ, тәстіқи ел-еуроқның рухыны чоңқыр өгініп, ізшілләштіріп, ең тәрәқият идеясы вә ең дәуірдегі партияның Шинжанны идара қылыш тәдбіріне толық дәл жайда омумизлік ізшілләштіріп, мағарыпны Шинжанның әбәди әмірлігіге мұнасіветлік, негізлік, ұллық, ұзақ мұддәтлік қызмет қылышты чың тұрып, мағарыпның сияси құсусиеті, халықчыл құсусиеті, стратегиялік құсусиетіні бұқты игіліп, Джонхуа милліті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкемләшіні асаси линия қылып, мағарып ішілерді бөз характерлік ілгірләшілеріні қолғы кәлтіріш. Әндейзі характерлік өзгірішлеріні асыл қылышына алғы сүріп, әр милләт аммысының мағарыптікі ерішеш тұйғысы, бәқт тұйғысы, бейхатарлік тұйғысыны сіжіл ашырды. Бүтін Шинжаңдегі оқытқышылары вә мағарып қызметшілері Си Цзиньпин ең дәуір жонғочы социализм идеясыны етекші қылышты чың тұрып, партияның мағарып фанжынының омымызлік ізчылаштырып, диққатны мағарып күшлік районы құрыш нейшанығы мәркезләштіріп, дәріс мұнбірні чың сақлап, үн-тінсіз әжір сыңдырып, өзіні бейғышлап, дөләт стратегиясы вә Шинжаңның заманивилаштырыш құрылышығы мұлазымет қылыш вә капалет қылыш үшін нұрғын мұнәвәр ұқтысаслықларын етіштіріп, әқлақ арқылық адам тәрбиелештек, әмәли әрекет арқылық мағарып күшлік районы құрышының дәуір жауап қағызыны пүтіп чықып, халық разы болдыған мағарыпны яқшы елғы қойыштыке чоңқыр мұхәбіті вә бұрчы мәсулетіні намаян қылды. Бұл ел Джунго Коммунистік партиясы құрылғалықының 105 жылығы, 15-ші 5 жылының башылыныш жылы. Мағарып күшлік дөвелті құрылышының 3 жылық әркет планы да юқыры білән төвәнні бағылайдыған ачқышлық ел болып, Шинжаңның мағарыпы ең бұрыч вә ең өмітлеріні зіммісіге алды. Бүтін Шинжаңдегі оқытқышылары вә мағарып қызметшілерінің баштың ақыр партия вә қалықның мағарып ішілеріғі садық болып, дөвелетнің чоң ішіне қалбігі пүкіп, партия үшін адам тәрбиелеш, дөвелет үшін ұқтысаслықларыны етіштіріштін ибарет, әсілі мәқсәт, бұрышны, чың сақлап, Джонхуа милліті ортақ кәудесі еңіні мұстәхкәмләш, Джонхуа милліті ортақ кәудесі құрылышыны алғы сүрішіні зіт чөрдеп, әқлақ арқылық адам тәрбиелеш түп вәзіпісіні омымызлік әмәлейләштіріп, мағарыпчылар рухыны зор күш білән әвжалдырып вә әмәлді көрістіп, ғая етіқатлық болыш, әқлақ пәзілетлік болыш, пұқта білімлік болыш, мехрібан қалып болыштың ибарет, төтке иге яхшы оқытқычы болыш өлчімеде чың тұрып, али жанап оқытқычылық пәзілеті, оқытқычылық стиліні етілдіріп, оқытыш арқылық адам тәрбиелеш ықтыдарын өстіріп, оқығычыларының пәзілетіні таулаш, білім өгінеші, тәпәккүрді еңліқ ярдыши, вәтәнгі төкп қойшыдеке яхшы ел башлығычылардан болып, партияны сөйдіған, вәтәнне сөйдіған, зор вәзіпіне зіммісіге алалайдыған техмі көп дәуір еңі кішілеріні тіріш бейтіштіріп, социалистік заманы вилашқан Шинжан құрып чықш үшін мағарып күчіні қошшыны үміт қылымыз. Оқытқычы мағарыпны елғы қойшының асасы, мағарыпны гүлләндірішінің мәнбәсі. Әр дәржілік партия комитетлері, халық өкіметлері баштың ақыры мағарыпны алдын тәрәқи қылдырдыған стратегиялік орынға қойып, оқытқычылар қошуыны құрылышыны мағарып күшлік районы құрыштыке әң мұхим ұл қызмет сүптеді тұтышты чың тұрып, оқытқычыларыны өрмәтләйдіған, оқытқычылар қошуыныны күшейтідіған, o'qituvchilarni nafga erishtirdigan turli siyosat tadbirlarini izchillashtirib, amaliylashtirib, o'qituvchilarning siyosiy o'rni, jamiyatdagi o'rni, kasb o'rnini uzluksiz o'stirib, butkul jamiyatda o'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'rifatga ahamiyat beradigan qo'yuq kayfiyat yaratib, munavvar ixtisosliklarni bas-basda o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanish, o'qituvchilarni qobiliyatini to'liq namoyon qilish, danglıq oqıtqıcı, danglıq mütəxəssislər özlüksiz meydanğa keliş imkaniyetigi igi qiliş gerek. Oqıtqıcılar və marib xizmətçilərinin bayırmının xuşal xoram ötüşüge, teninin salamət, xizmətinin oğuşluq, ailesinin bəxtlik, işlerinin köngüldikidək bolışıgı tələkdaşımız.
1: Әмді 15-5 yılını yaxşı başlap, yeğen musabıda casarat bilən alğı ilgirləyli sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci ayın 8-ci ayıca Şincan Tömür yolunun yük toşuş miqdarı 170 milyon tonluğu yitip, buldurki şu mezgildikiden 4.12% taşdı. Bu yıl kirgen nomgen Şincan ixtisadının aylanışı, umumi cəhətdən təkşi, muqim bulup, cəmiyyətinin köp miqdarlıq buyumlarıq bulgan ihtiyacı sicil eşip, tömür yol transportini texmü köp fırsat bilen təminledi. Şinjandaki tömür yol tarmaqları köp miqdarlıq mallarını muqimlaşdırış, aşırma qimmeti yuqurı mallarını köpəytiş strategiyasını çoğunqur yolu qoyub, əşya obrodi, omumi ödigərlikini zor küş bilən kengaytib, köpqil şəkildiki birləşmə transportada bir talon tüzümü, bir sandıq tüzümü transportini kengaytib, Qarlaylisi tez toşuş qoşulğan əşya obrotu markısını yetiştirişini tez edib, yezikentlərini gülləndiriş, ipək yolu elektronluq soğudisi yürüşlük məhsulatları sepini sicil beytdi. Yol yürüş xəritisində bekitilgən tez sürətlik növbətçi poizğa tayınıb, Şincanın yeğ məhsulatlarını sırtqı toşuş kəsbini kengaytdi. Şincan paxtısını sırtqı toşuş, Şincan aşlıqını sırtqı toşuş növbətçi poizini muqim təşkildəb, noqtlıq maddi əşyalarını toşuşqa küşlük kapalətli qaldı. 200 tonudun artıq şimmeyi qaçılanğan X 8756 qitimliq növbətçi poiz 8-ci ayının 17-ci günü Şincan Aqsu Vokzalıdın Jojiang Jashinğı qarab yolğa çıxdı. Bu, Cənubi Şincanda Şincanın meyvelərini sırtqı toşuş boyca yeng məhsullatlarını soğuq saxlab, tez yetküzüş liniyəsi də tuncu qitimliq növbəçi poizinin oğuşluq qatınıqallıqının deyirək bərdi. Bu yıl 7-ci ayının 18-ci günü Şincanda məmliket boyca tuncu dövlət tömür yolu arqılıq yeng məhsullatlarını soğuq saxlab, tez yetküzüş liniyəsi, Ürümçi Sənping Vokzali, Şiən Xalqıra Port Vokzali liniyəsi eçilgandan kin, Cənubi Şincanda tuncu qitim dövlət tömür yolu arqılıq yeng məhsullatlarını soğuq saxlab, tez yetküzüş liniyəsi, növbəçi poiz liniyəsinin eçilişi hesablanıdı. Şincan, tömür yol transport NDS'de yenilik yaratkanının başka, yoğuşurun küşünü qezip, ünümünü östürüp, transport, yük toşuş, uğurlaştırış qatarlıq tarmaqlar bilen zicem karlışıp, yolucular poizi şeklinde katnaydıgan aylanma poiz, yığıp kaçılaş şekilde tez toşuydıgan növbeç poizlarını zor küş bilen sepləb katnetip, transport küşünü dəlcaydı maslaştırışını şıkaçırıp, transport kapalıtı ıqtidarını östürdü. Kömür, tömür yol transportidagi eğirt qoduq. Bu yıl dövlət içi bazırının kömürgi bolğan ehtiyacı zor boldi. Şincandaki tömür yol tarmaqları pırsatını çan tutup, Şincanın kömürünü sırtqı toşuş kəsbini zor küş bilen kengaytdi. Tömür yol tarmaqları iqtidarını kengaytib, özgertişini zor küş bilen yol qoyub, transport iqtidarını aşırdı. 8-ci ayının 29-ci günü lıq kömür qaçılanğan yük poizinin Saqı Bulaq Vokzaldın ötüşü gəkişib, Cancun Miyaudın nomğıcı bolğan tömür yolunun köpəytib yasalğan işkençiliyinə quruluşudiki 10 000 tonluq poiz kütüviliş, yolğı seliş iqtidarını hazırlıqan Tunci Vokzaldı qatnaş başlanıp ticaretke kırıştırıldı. Azır qadar Cancun Miyau Nom Tömür yolunun köpəytib yasalğan işkinci liniya quruluşda 5 vokzalda qatnaş başlanıp, ticaretke kırıştırılıp, Şincanın kömürünü sırtqı toşuş yolunun iqtidarı, köyürnərli küçəytildi. Bunun başka Şenjan'daki tömür yol tarmakları, bazar ticareti kadimlerini, kömür bazarının yukarı töben eğkınedeki karxallarını ziyaret kılışkı teşkilleb, zavut, kan, karxallarının işlep çıkış, toşuş, setiş bütün zenciri ahvalını daimlik redki turguzup tekşürüp, karxallarının toşuş ihtiyacını dəl caydı maslaştırdı. Kan tərəb, tömür yol, kömür işiltidigan karxallardan ibaret, üç tərəbki bebası tutaşkan, əşya obrutu baş höyüddü

0: әсләшіге текләп, инқлаби құрып балларының қайысыраны жасы арты білән, күшілік дүшменге қаршы жән қылып, қан бә көштін пүтілген тені білән, сепіл құрышта қағырмалық жасы артыны жаллық намаген қылып, әвлатларыны тарихны әс чын сақлап, жасы арт білән алғы елгірләшкі рғбәтләндірді. Қызыл төмір намлық әсәрді баш рол алған Шинчан көчі башқармысы 7-ші мәхәлі партия комитетінің шужесі Бәйбин мұндақ деді. Илгірке ашу тәсірлік елларыны әсілсәк, мән мұқаттық ая жалыны мән. Төтінші аулат әрбе боз ер өзләштіргөчі болу сүптін білән. Бенгтен рухи, тоғырақ рухи, пешқадам әскерлер рухиға әулат мәулат барысылық қылып, оны әуі жалдыру мән. Тамашпен Лиу Жайи мұндақ деді. Бұл қытымқи декламасия мұсабықысының шәклі көп қыл болды. Узун сәпәріні башын кәчірген елларыны әсләплі қалмай, яна бенгтен рухиіні мәдиялап, бүгінке тұрмышымыздың тәсті қолғы кәлгерлігіне тейхімі білдірді. Мән му, бұл номырлардың күшеліп, бенгтендің ибарат бұл тұпырақта дауымлық тірішіп, күреш қылып, бенгтенің тәрәқият үшін бір үліш күчімні қошымен. Мұсабықы бұйыл 5-ші айды башланғаным ұян, Шейханзі шәрдің жоқырдың төвенгечі қатнышыш қызғын долқоны көтірілді. Әрқайсы яш басқычы, әрқайсы салалардығы амма мұсабықығы қатнышқа бәс-бәсті тізімладды. Дәсләпкі мұсабықы, қайты мұсабықыды бәсілішіш арқылық, ақырды тізім қалдырған 300-ін артық әсәр ішчіден 10 әсәр әлқылғыш мұсабықығы кірді. Егілінші, Шейханзі шәрі 2023 жылы декламасия құрылышыны елгі қойғанны мұян, жәмі 630 нәтчі мейдан түрлік декламасия пағалиеті өткізіп, 600 мың адам қитымдың артық іш қызметчі аммығын әпкет көзіп, әптеді пағалиет болыш, айды көргезмі болыш, пәсілді ойын қойыш, елді мұсабықы болыш тәк дайымлық механизмні шәкілләндіріп, омымық халық шер декламасия қылыш, бүтін шәрді шер мелодиясы яңраш кәйпиятыны күнсірей қойықлаштырған. Бенгтен 8-ші шесі Шейханзі шәрлік партия комитеті тәшіқат бөлімінің даими муавын башлықы Джо Вейшин мұндақ деді. Декламасия құрылышы мәдәниет марксіне сыжыл жұлаландырып, классик әсерлеріне декламасия қылыш, шер көрікі қатарлық мәдәниет арқылық халқы нәпкет көзіш пағалиятларыны даимлы қанат яйдырып, бенгтен рухи, тоғырақ рухи вә пешқадам әскерлер рухини дауымлаштырып, әр милләт аммыны мәнви мәдәниет білән тәмінләшіне үзіліксіз бейтіп, шериет арқылық әрбилер боз ер өзләштіріш таңлық шәріні озықландырып, юқыр сүпәтлік мәдәниет құрылышы арқылы Шейханзі шәрінің ықсат, жәмиетінің жұқыр сүпәтлік тәрәқиятығы күш қошымыз.
1: Шинжан яқшы жай.
2: Станциямыз хәбәри. Бұл мәзгілді көк тоқай азып шырайдыған металлар дөләт қан бағытсыда қызыл санаат саяаты қызғылықы сәжіл ашты. Жай-жайлардың кәлген саяатчылар бұ ерді санаат ядықарлықлар білән ұшырышып, көрәш ұзлырыны ұздап көк тоқай рухини ес қылды. Еңі жүнгінің азып шырайдыған метал санааты бөшкі болған көк тоқайға мүкемел санаат харабиесі вә мол қанчылық тәрәқия тарихы нәқішләнген. Әр қайыс жайлардың кәлген саяатчылар бұл ернің даңқын аңлап, 3-ші номырлық қан томырыны зиярат қылып, ер асты қан өңкірінің сырын іздеп, пешқадам бір әулат құрылысшыларының жапағы чыдап көреш қылған тәсірлік екайларыны аңлап, төхмі саяат жарияңда көк тоқай рухини ес қылып, қызыл тәрбие еліп тауланды. Гуандонлық саяатчы Оу Лянчын ұндақ деді. Пешқадам бір әулат құрылысшылар дөләт құрылышы үшін екі бомба, бір сүнни әмірақ үшін жапағы чыдап көрәш қылып, өз аятыны құрбан қылыштан баш тартмапты. Әсілі мәқсәтін ұнтымай, өзлерінің рухини әужалдырыпты. Чинхайлик саяхатчы Джан әпәнді мұндақ деді. Әждатларымыздың қандақ қылып, жапағы чыдап нәтиже жаратқанлығын көріп, наайт әйран қалдық, әқиқатан тәрбие алдық. Бүтін мәнзір районының құрылысы, таш жолы, әсләхәлері бірқадар мүкәммәл болып, біз саяхатшыларыны яхшы тәсіратқа ие қылды. Екін қиылардың бұян көк тоқай, қызыл байлық, санаат сақланмалары вә экология әузәлікеге тайынып, мәдениет саяхат мәхсулатларыны үзліксіз бейтіп, кәсіп зәнжіріні ұзартып, сәйлі саяхат, тәтқиқат өгініш, пәнні омымлаштырыш, тәрбиелеш, сағламлық, күтініш,

0: мақаси әзірділі. Программымыз Шинжан Радио Телевизия Станцының яңы таратқысы сұлушы тен абон ічіла терминалыда масқадамды аңтылыды, әмді әр вақыт қайта аңлығыл болыды. Радио аңлықчы достлар.
1: Сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
2: Сағламлық қабарлары.

0: da qilib balalarni tamoq yeyishga qarshilashtirmaslik kerak. Ailenin yemek içmek adeti balalarga bivasit təsir görüstüdü. Balalarının doğraş iktidarı intayın küşlük. Ata anılar özü ülgü bulup, tərkibide şeker bulgan işçimlik, tatlıq yemek qatarlıqlarının qobul kılınışını azaytıp, yağsız yemek içmek adetini ortak yetildürüş gerek. Ambulatoriyada doktorlar daim mundaq ata anılarını uçurdudu. Ular balalarga kola içmeslikni tabılaydı, ama özü kündi işçidi. Bu xil talepnin kılçı kayıl kılış küçü bulmaydı. Ata anılarının ülgülük rolü intayı muhim. Şekerini kontrol kılış toğrısı da ata anılar köp allarda iki kutupka karap mağdı. Yeş küçük bovaklar balalarının ata anıları omum yüzlük ziyade endiş kılıp, balalarının şeker terkibini kubul kılışını katı kontrol kılıdı. Lekin balalar başlangıç mektepke kirgenden keyin ata-anılarının balalarının şeker miqdarını kontrol kılış, beden iğirliğini başkuruş cihetki eni körünerlik acizlap balalarının etken çay, şeker terkiplik içimlik içiş ehvali nahayta umumluşup ata-anılarının kontrol kılışı tesk toxtaydı. Şekerini kontrol kılış pekat bovaklık, balalık baskıçıdıla icra kılınmaydı. Oqış yeşi mezgili, yaşlıq, ösmürlük baskıçıdımı oqşaşla balılarının şekerini qubul kılışını davamlıq kontrol kılış gerek. Balılar çoğun bolğandan kiyen tatlıq yemekliklerini xalğancı yiyse içimlik isi boludu dəb qaraşqı bolmaydı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы. Бұл программаны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио алнығычыла бұл сәйпімізді немі үшін көктас сетивіліп қайтып келгенден кейін алды білән мал сетивіліш қалды сетген әрісләріні еліп, аваландырымыз деген мәзмұн дейқтыңларды болады. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағламлық ады әркеті көктас сетивіліп қайтып келгенден кейін қалды білән көктатны білі полғы ташылмаслық, яки тоңлатқуға сылмаслық. Алды білән қалтыны ечіп, көктатыны еліп, су парыны тарқытып, андын рәтләш. Нұрғын кіші көктат сетивіліп қайтып келгенден кейін, қалтыны ашқаныдыке полғы қойып, андын кейім алмаштырып, қолыны юйып, іші түгігенден кейін қайтып келіп рәтләйді. Қысқығына 10-нәчі минут ішчіде ем етілген сүліу қалтыда аста-аста өзгіріш болады. Көктат юпырмақыдеке қалдық су, қалты ішчіде юқыры нәмлік мұхитіні шекілләндірді. Көктатның нәпәсіліш ролдың хасыл болған ұсықлық тарқылып кетелмей, қалты диварының ішчі тәрпіде бір қават ұшақ су тамчылары ұйшып қалады. Сіз қайтып келіп қалтыны ашқанда, ішчінің температурасы сырттікідің нәчі градус юқыры болышы мүмкін. Қалты дивардығы су тамчылары көктат юпырмақыны хөл қылып етіп, юпырмақ юзіде азырақ, юмшақ аламәтлері көрілуді. Ішкенші күні еліп, қорымы қорғанда, юпырмақ ұчы сарғиып, елтізі чаплышып қалады. Шансайының солыш келішедігі сәбәп, сетивіліп келіштен 20 минут бұрын дымы қып бұзылып қалғалықыда. Бүгін көктат сетивіліп қайтып келгенден кейін, қалтыны ечіп ауа алмаштырып, көктат юпырмақыдеке су парыны тарқытып етіп, андын рәтлен. Іштен кіргенден тартып қорымларыны рәтлешкіші болған жәріян, оның еңіліқіні білгілейдіған мұхим көзінек. Көктатны авал бір нәпәс алғызғандыла, андын тоңлатқыда бірнәчі күн артуқ turg'izgil bo'ladi.
1: Аңлаватқаныңыз Шинжаң радио телевизия стансасының тән сақтығы зор байлық программасы.
0: Радио температура 17-дан 25 Цельсия градусқа. Алтайда һава булытлық, температура 14-дан 25 Цельсия градусқа. Алтайда һава булытлық, температура 14-дан 28 Цельсия градусқа. Çöçekte hava bulutluk, temperatura 15'den 28 Celsius, temperatura 13'den 29 Celsius gradus kıca. Sancıda ötkünce yağmur yağıp kiyin hava bulutlanıdı, temperatura 17'den 28 Celsius gradus kıca. Kumulda hava bulutluk, temperatura...

0: сыртқы тошыш нөбетчі пойызны мұқын тәшкілдәп, ноқтылық мадди әшіялларыны тошышқа күшілік капалатлы қалды. 200 тоннадан артық шиммей қачыланған X 8756 қитымлық нөбетчі пойыз 8-ші айының 17-ші күні Шенжан Ақсу вокзалыдан Жөзян Жашенгі қарап yolға шықты. Bu Janubi Şinjanda Şinjanın meyvelerini sırtqı toşuş boyunca yeng mahsulatlarını soğuk saqlap tez yetkizüş liniyası da tunji qitimliq növbetçi poyizning oŋuşluq qatnığanlıqından derek berdi. Bu yıl 7-nji ayning 18-nji kuni Şinjanda mamlakat boyunca tunji dövlet tömür yolu arqalıq yeng mahsulatlarını soğuk saqlap tez yetkizüş liniyası Ürümçi Sempiŋ vokzali, Şi'an xalqara port vokzali liniyası echilgandan keyin Janubi Şinjanda tunji qitim dövlet tömür yolu arqalıq yeng mahsulatlarını soğuk saqlap tez yetkizüş liniyası növbetçi poyiz liniyasining echilishi hisoblanadi. Şinjan, tömüryol transport NDS'de yenilik yaratkanının başka, yoğuşurun küşünü kezip, ünümünü östürüp, transport, yük toşuş, uğurlaştırış katarlık tarmaqlar bilen zetcem karlışıp, yolucular poizi şeklinde katnaydıganın aylanma poiz, yığıp kaçlaş şekilde tez toşuydıgan nöbetçi poizlarını zor küş bilen sepleb katnetip, transport küşünü delcaydı maslaştırışını şıkaçırıp, transport kapalıtı ıhtıdarını östürdü. Көмір, төмір yol транспортыдеге еғірт қолық. Бұйыл дөләт іші базырының көмірігі болған ехтиячы зор болды. Шинжандығы төмір yol тармақлары пұрсәтіне чан тұтып, Шинжанның көмірінің сыртқы тошыш кәсіпіне зор күшіплен кеңайтты. Төмір yol тармақлары ықтыдарыны кеңайтып, өзгертішіні зор күшіплен yolға қойып, транспорт ықтыдарыны ашырды. 8-ci ayının 29-ci günü lıq kömür qaçılanğan yük poizinin Saqı Bulaq vokzalının ötüşüge gişip, Jangjun Miao'dan nomğıcı bolğan tömür yolunun köpeytip yasalğan şikenciliyenge kuruluşudigi 10,000 tonluq poiz kütüviliş, yolğı seliş ıqtıdarını hazırlıqan. Tunji vokzalda qatnaş başlanıp ticaretge kırıştırıldı. Azır kadar Jangjun Miao Nom Tömür yolunun köpeytip yasalgan işkinci liniye kuruluşta 5 vokzalda katnaş başlanıp, ticaretke kırıştırılıp, Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş yolunun ıhtıdarı köyürnerli küşe itildi. Bununun başka Şinjan'daki tömür yol tarmakları bazar ticareti hadımlarını kömür bazarının yukarı töben eğkınedeki karxallarını ziyaret kılışkı teşkillep, zavut, kan, karxallarının işlep çıkırış, toşuş, setiş bütün zenciri ahvalını daimli kredki turguzup tekşürüp, karxallarının toşuş ihtiyacını delcaydı maslaştırdı. Kantarap, tömür yol, kömür işletildiğin karxallardan ibaret, üç tarafki bebası tutaşkan, eşe obrutu baş hüddigerliki endiyesini icadi yol koyup, idar halkıgan aylanma nöbetçi poizini katnetip, Şinjan kömürünü sırtkı toşuş miktarının mukumluk asası eşişini ilgir sürdü.
1: Stansımız xavri. Ürüm çehri sodiger çakırıp meblağ jalıp kılışını zamani vilaşkan kasip sistemisi berpa kılıştiki muhim tutkı kılıp, özgece evzel kasip türlerine ameliyleştiriş, amıl kapaltı katarlıklarını çördep sıcıl küçüdi. Birinci aydın buyan şehir boyuca 149 türde gelişim imzalanıp, gelişim sonmisi 34 milyar 900 milyon yuandan aştı. Алдын қаптының ақырда үрімчі үйқыры еңі техникалық кәсіплер тарақият районы еңі шәхір районығы жайлашқан үрімчі ұйы гүлікі шәрдісі қайнам ташқылық чөмді. Тежарет башлығыныға аңчы ұзым болмыған бұ соуды универсал кәудесіге мақаллашқан таңлық маркалық дұкан 240-тін. Тонжық етім кірген әм бәлгі характерлік даңлық маркаларының егілген неспіте 40%-ні ешіп, істемалының дәрежесіні өстірішкі түрткі болыдыған, район ұқтысадыны жалландырдыған еңі мотор ғайланды. Үрімче ұйы гүлікі шәрдісінің баш директори Яң Жэнжан мұқпырғы мұндақ деді. Тежарет башлыған тонжы күніла 300 мың адам қетім херидар күтіліп, екінгі бір нәтчелден бұян Шинжанды тежарет башлыған соды түрді рекорд яраттық. Сетіш ихпадысының қарғанда 18 маркымыз мәмлекет бойынша біріншілікні, 22 маркымыз қарбы шымал бойынша біріншілікні қолғы келтірді. Еңі түрлер әмәлелішіп, үнім көрістіш білен бірге бір түркім ноқтылық түрлердімі құрылыш тезілтілді. Үрім шәһірінің йығын көргәзімі мәркізі тәуәлік районығы жайлашқан дүниави мәзілік тағамлар көчісі түрі де Қашқар көчісі, Башу көчісі, Сужу, Ханжу көчісі қатарлық 8 чоң

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıqçılı. Әнді қалтыс бейш мағырлары сәйіпіміз бойынша Қорғасынайы Лусгун базары Сығын кәнтігі беріп, еңі кәнт ахалысы, еңі кәнт ахалысының шерін Бәхраман сәхра тұрмышын ес қылымыз.
2: Баш көздігі Қорғасынайы Лусгун базары Сығын кәнтіде үстіқұттыс гүлзарлығы шамалғы әгішіп елпінәтті. Вақыт мұн құтты ұсталап қалғандек тойылатты. Саяхатчылары тәрпідін еқімлік қылып, Хуан-Хуан кәнті деп аталған бұл жай, азада рахат кәйпияты білін сәхра тұрмышыға ентілдіған барған сірей көп кішіні жәліп қылып атады. Джиншу айлеви мехманханысының мәсулі Тен-Тен дәл шоларының ішчедікі бірсі болып, о саяхатчыдың еңі кәнт ахалысыға айлынып, бұй ерді мақалышып, елтістар. Кент ахалылары білен білі базар қоғылышып, ава сіп кеткенде тақы чықып салқындап, қышта қышлық тұрал ғосығы кіріп әткен чай ішіп, өзінің бәхраман бә рахат сәхра тұрмышыны көңіл қойып өткізіп атады.
1: 2018-лі Тен-Тен вә айысыдыклар 2 айғы созылған өй атмобилны өзі хайдап Шинжанғы бері саяхатын башлап, Тен-Шанның жануб шималны асасен айлынып чықты. 8-ci ayının 5-də yurtdi Xunənə qayıdıb gəlgəndən kin o Şinjanlıq aşu jimjit yez kəndlərini romantikliyi tolğan üst quddus gülzarlığını başdan axır könüldən çıxırıb itəlmədi. Şu ili 12-ci ayda o yenə bir qıtım Sığın kəndinə gəlib bir kiçik oylu icarə aldı. Könül qoyub bezəş orqılıq 2019-cu il 6-cı ayda Jianshu ailəvi mehmanxanasını rəsmi açıb mehman kutub aldı.
2: Бүгінгі күнді Тен-Тен бір елда 10 айғы еқін Сығын кәндіде тұрмыш кәчіруді. О мұндақ деді. Хуан-Хуан кәнді менің ішкінші өйім. Еңі кәнд ахалысы болы сүптін білен, юртташлары білен бірлікті, бұй ерінің езі кәнд саяхетіні текімі жанландырмен.
1: Сығын кәндіде азыр 78 айлыви мейман ханы бар болып, Тен-Тен кәндікі тұнжы түркімдікі Айлви мехманханың мәсул бұл үсіпті білән, бұл үзәл кәнтті рахат, азады езі кәнт ойлыс бәрпа қылып, саячларын ат үстеді гүл көргендік, дакақлы шекілдікі саячтың алықтып, бұл жайның қайнақ күнлік тұрмышыны әқиқи ез қылыш имканетігі егі қылдырышыны арзу қылды.
2: Тен-Тен ән әқиқи гез кент сәхра тұрмышын әсілік кәлтіріш үшін кент вә әтраптыки чарвычылық районларыны арылап, кент ахалыларының тойлық яғач сандық, чарвычылық райондыки қазақ аяллары қолды кәштіліген шырдақ, көні пасындыки міз чайнак қатарлық юздін артық көні бойымны еғді. Әрбір көні нәрсінің өз алдыға хекайысы бар еді. Тен-Тен саяхатчыларға бұл көхерлерінің келіш мәнбәсі вә ішлетіліш орныны еніқ әйтіп берішіні яқшы көрәтті. Саяхатчылар мұ қызықып аңлайды.
1: Үсті құддыз гүлзарлықы Тен-Тені жәліп қылып бұй әрді қалдырған әсілі мәқсіді. Шынақлы оның айлви мейман қансының кішіні әң жәліп қылыдыған бәлгесі. Джиншу айлви мехманханасына саяхатчылар гүлзарлықтың хозурындыкла қалмайын өз қолы білән үсті құддыс жәвһәр мейіз сопыны ясай алады. Асаслық жәвһәр май айырып еліш вә хушпырақ тәңшәшіні ес қыла алады. Тен-Тен енің өзгеше үсті құддыс чайы, торты, мороженесіні базарға салды. Бұл ел хәтта үсті құддыс тоқы қаупіні тәтқит қылып ішіп саяхатчылардың

0: Бұлымы яқтырышығы ерішті.
1: Тен-тен ұзын ел тұрғандан кейін кәнттіке қошынылары, тағдыке чарбычылары білән яқшы тұстылардың болып қалды. Адатта одайым кәнт ахалыларыны ойлысы да түштін кейлік чай ішіш, бірлікті печені біранік еп параңылышқы тәкіліп қылыды. Қошынылармы оны бағыларға беріп мейві үзіш, көктатлыққы беріп көктат терішке қызғын тәкіліп қылышыды. Тағдыке дала ашқанысы да чарвичылар боранлық күллерді оныңға ярдамлышып, дәресілеріні солиов йопық білән ем етішіп береді. Яна оның ойлысыға қата кіріп қалған кала қойларыны қоғылап чықырышыға ярдамлышыды. Бұ ұшақ ішлар, әм иліқлық толған минутлар қош юнлішлік сәмеймей достықны шәкелләндірді. Шындақла мехманханаға түшкен мехманларға күнділік тұрмышта бұ жайдыке кісілерінің адди саттылықы вә қызғылықыны әқиқи хес қылдырды.
0: Саяхатчыларның сынышыны бейтіш үчін Тен-Тен бұ ел яздық тәтілді дала ашқанысы вә орман ашқанысын ібарет сынаш түрін елгі қойып, саяхатчыларыны мұрабба қайнытыш, әткен чай дәмләшкей тәкледі. Яна көпчілікні ат мініп, пиады мініп, базар айынып, шу жайына қайнам ташқылықы толған базар тұрмыштың озырландырды. Тен-тен күліп тұрып, мұндақ деді. Көпчілік базар айынып, хиридар чақырып, тоқтымай ватқан тоғылашларға құлақ селешіні. Бұ жайлік ағалдар білен білі кавап яймысыны чөрдәп, кавап, самзи ешіні. Кала қой содысыдекі қызықарлық ба талышларын көрішін интайын яқшы көрілі.
1: Бұ жайда саяхатның барған сыры жалынышығы әгешіп, 2024 жылдан башлап, Дженшу айлеви мехманханысы ел бойы тежарат қылышыны башлады. Тен-тен көңіл қойып пилалыған қышлық паалиетлерімі нағайты қызқарлық болып, саяхатчылар қышлық туралғыларға беріп, айлы зиярты қылып, мұз тұтқан көл юзі де өзгіче мұз көл түштін кейлік чейдін бәхримен болышты. О, мұндақ дейді. Әтрапта яйлақ, орман, кент базыры, яна яйлақ кәшілік зияпты. Бә көчмен чайханылар бар болып, әр бір жайда ұлтырып, аста-аста шоқыл мұхитқа чөккім келеді. Мән бұқыл көңілдігедек тұрмыш алытыны, әр бір мехманғы еткізішіне үміт қалымен.
0: Тен-тен кәсіп алтыны бейдіш білен білі, яны өзгіші давалаш бұрықық еге бойшық бәр пақылды. О, сығу кәнтіден апмобылық маңғанда Аллай зәл 10 минутчы келедіған тағы бағырда бір ташландық өйгісі ек өйін өзгіші дала еқіліш арым қақиқы өзгерді. Бұ жайда о төпләр дөйләп, сафа қылынған, бешіңізі көтірсіңіз бейпайан асман көріндіған чоң дері зырамкісі бәйіні бір тәбі телевизор экраны оқшайдыған болып, экранды өзгірішчен яйлақ, фучар қош вә парлап тұрған қояш нұры көрініп тұрды. Оның ішіде ол тұрғанда вақыт худде жұмшақ әм ұзақ созылған дек білінді.
1: Гуандонлық бір саяхатчы ілгірі оныңға нұрғын жайғы беріпті мән. Мені әң хайран қалдырғыны дәл мұшу дала иғылыши арамгақ десен болады. Бұ жай бәйіні харабеліктің ечілған көңілдікедек макан кәпі кішіге шипа бола алайдыкен, әм азадылік беғішлайдыкен дәп сөз қалдырған еді.
0: Яқында Тен-Тен яна достыры білен Моңғыл көрән айиесі текес найесіді арқа-арқадың еңі айырби мейхман қана ашты. О, өзінің тұрышчалық арқылық Шинжанның езі кәнтілердікі асты тұрмыш, қайнақ тұрмыш вә сәхра гүзәлікіні текімі көп кішінің көріші вә яқтұрышыны үміт қылды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Alavatkınala Şinjan Radyo Televiziya Stansının Mınbet Tıprak Programısı. Hem de deyik tanla yezi ilgili ki yeza dekallarla alakadar uçurlar bulsun.